نمیخوایم. نیم دیگه همه که یه بار تو زمین تو خیلی دوست دارن. خیلی دوست دارن آدم تو. همه که پول از دیگه